بیدار شد. آزاد یار شکل نار او تیچه بناده چه دشیران دلودم مکرنارین تنده تا پافوند مپرانن تنده تا پاش درشمه مدریدن تنده چه بوش آرشین.